hatia waliojeruhiwa masalio walibakia. Sasa mmoja za mchungaji umezungumza masalio hapo. Hivi masalio ni nini? Neno masalio ni rahisi tu.